Nagena kina khada eya kin alyan de ayu kin la yugo bina ashnishko eya akon re bina ent atso asni yosh kashko datse e khajo eya khash edaditza akwegi ado na liyehdo khullo akodi eya ajin re satnat anin lengi bich ina hui na e she eya di kwado le bina anishki Ako di eya kwegi asto nirenda aspansigi a yeda jo e kwegi ado utlan huinzen ako la eya di whisky lions wolye ed a asido ya at eko yiltsa ako di eya nire nahota hat ispanso e eya di kwegi bekanda nitra Ako di eya bich a yachit o la sila. Ado in da di ein le. Tra da si ziz. Hasht e na do dal bini ye. Na na la e Captain George wal ye do o. E aj eya ayo e hoji tra lohut o eya baha de jin da. Di chasti eya. O baha zi ine la sin hat ego e ya hosin. Ako tita rako a do chata ahagi e dond o ahlet egot o lahagit ego e chat chalet istin tita rako. Ako lata ban sis kesle. Di e ya has twinas das legi di kon rin nda alpansigi tita bansin del bansigi. E chasit a di beso a del inigit o bo legit o chita yol edo enda. Ayo bilta hojo. Chago siit chada de chago o yo bilta hojo. Ado be na nt i chad ni go e do baha di sada. Ako din le, besin dil wo oba na has aden de do yilt sada. Ado nda din laho, bein da al dehigi e ya di ade do i ni den da chada ni re Missouri je. Ado be da ho zenda. Ako di aasad o lebend o nishigi eed an chaad den di ade gade nihig ijin dihg aas. Ako pagins eed eyan le kujigo Milk River jigo ajigo eya dahti na. Eyn le Sweetgrass Hill bich ijigo. Ako ee shin eyan do ade nad an na deskada. Eed eyan ade hag azn da bin lkado shint eya. Ade kwee dat e ade na kha do a kon na ha kha. Ade e ya di cha baka gen de je do sa e kon bel don baka bel es nan da I le na to da. Ado trots ne e sa da. Ado sa e she yan la ho a na jiligi da o shan ha do jil hat no da hat e go e da yo kid e ko. Sorrel horse eid e a bit a huil za. E nge Missouri jigo ajigo e ajiya. E shin le Judith ade khade shin bini de eya na hojil le e. E ade shint eya alto di chij e biji yol wolto in da di gross ventries e aje eya bil achan daj ilni. Ayud o hohanad lindis ti. Ako di kwa egi. Nere na lihen da han niko da beri e ayudo betra yaachot e da se dit e ya nere ado le ye na lnishko ado le ayo yeist hito in da di kon ado le na lnishigi e ayo ish e ako di do belho zhon da se ado le ye na lnishko e ya ayud ego e ya belho zhon abosin Ako di chastin eish in, ado le ye itzilne. E di keda ye itzilne. E di aja eya kedo la eid o yin zinigi. Ako di eya tina bas bijada. E aja eya di do chineido tinligi. Ako aisi lako bebat e holonigi e ezeela. Tzilalto aja eya banzis bato enda. Ako aja enda al nishigi enda al gijigi kut ego eya jille.
akot latsot a si at eko e khata az la a edi ko aze benat aha the question is el art ego e ya bi sinel ado in dan le khata al joko akho e ya pesh bi khollo ado pech ishto o a the question is art ego benat nishe pe khollo bet hit ol nishigita ado hat e gita hat in el toko RJ8 AID dem big it is this go for kagi RJ8 AID AB

do leisla eri a di da hot egi eri a beigis na da sit a do leisla koyat e bene good morning dal kerit e an ge sat a dat e a the la was kid na ge a shla do I wache na ol kid a ko kro e a di de ne hil na ho ne ko eri a ne ge a si ji sat a da ko e a na ol kid di je a koyat e ben do leisla de e a na da is not a good morning

dat go da bechi go net da dita a don e don vision a hale nigi a don chi go at e la a ko di bi a ji gi jo e ya et se I e ji go e gi I ga se I hi ga go o e a do le bit se I gi de e yan ki I ga go e ya at e jo hat e gi di e ya new world screwworm wo ye gi Nere yotho ha ajelia county aja eya hadel e danila yotho ha hotzojeti department of agriculture bilhaz ado eya eda has a lecha eya nere yunis ni mexico na hos aja e lecha di new world screwworm wol yahagi aja bahil sada ne ko di nal tloshi bezel ene nere andrews county texas En rein yunis dort hat den zu setra. E a de e jaj on a go et a ni. Di tse et don e dort jibitz ando. Precha ba hil tzadane. U.S. Department of Agriculture e da ne di nal tzosa anigi. E a je e ya. Precha ben hil ho ne leya county je. E o shen e ya. A jibit ke da ha jit in la. A ko di tra go. E bo ho ne ne re Texas ka ho tzoje. Kuji yot hojen sa ha hotzon al tlonshi bezel enen lenigi semeta holek e enigo di e ya le cha bedol nagi et asache e at adanila e ko di le cha ha go besna stegi e do behuzenda johat o e ya ba da hojel net la ko di e ya ajen dal nishin da kagot e hada asi da ne hat o da da tzla aje Eid ego tsaed don bits ando nall ni higi da tsaella hat ego benad ol na da nila. Eko di da mo bi ishi aj chadest I aj be gashin da kaagi da hat ad ajo eia bet chata est I do lill. Da nido aj ke da hat enigi shi bil ehil da hojil net la. Eko di kwaji yo toje Department of Agriculture adnad ani eda nidi koncha adis hol I akonde. Ado e ya big angel da ye da ne din sa ha ho to do Washington je da ne shi shi gen da ne shi hi je e di ko a tski jo ne ko do ni jo da ni go e ba ye tki la jo di tsa e to yu e bit ado e ya bi ya je bit ado e ya ko le di na lo shi a je ben na ta da e je yo da e chi ko da ko ne I lu wo ko a di chi sa jo e bi ya ji ki e ya di na lo shi ki

Yat e kodo e ya women's world wal ye go hane bain hil na hash ne ha je e ana ol kit kodo e ya hane la bain hil na hash ne do le tit e ya hato betat e go a hil na da hil ne do le jati e na at e kit et e go ye a ko Chapman a je e a PhD na tos e ya be holo psychologist e je lido Azil Age Aya